0: Apa awak dhewe kudu saling menghormati lan kudu toleransi ambek sing beda suku, agama lan budaya?
1: Iya, Nduk, Renio tak kandhani. Hal iki sesuai barek semboyan Bhinneka Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
0: Iya, Bu. Saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
1: Iya, Nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air. Dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.

0: Taman Bungkul iku salah siji taman populer nang Surabaya. Taman iki diresmikno tahun 2007. Tapi sejatine wilayah iki wis dikenal karo sebutan ruang terbuka hijau wiwit jaman kolonial. Awale taman iki jane nggon kanggo istirahat lan dolan-dolan. Saiki Taman Bungkul wis dadi lokasi acara-acara budaya, panggon kuliner lan kegiatan masyarakat. Ana uwit gedhe nang pinggir taman, jalur jogging, nek minggu yo rame kumpule wong-wong olahraga, gowes, terus ana panggung terbuka sing biasa digunakno kanggo pertunjukan seni. Salah siji daya tarik Taman Bungkul yaiku patung Jenderal Sudirman, simbol penghormatan marang pahlawan. Taman iki cak ning dadi salah siji ikone Surabaya lan populer nang kalangan warga lan pengunjung. Nah, Taman Bungkul iki yo dadi salah siji ikon kutha Surabaya.
1: Hening, krungu-krungu awakmu lagi ngomong no narkoba ya nih?
2: Iya nih, narkoba iku bahaya. Ake sing gak ngerti akibate.
1: Lah iya bener nih, nek nyoba narkoba iku lho nih isok ketagihan.
2: Yo gak iku tok, gawe narkoba iku bahaya. Yo isok busa awak, isok kelangan konco, yo kelangan kerjaan. Nah sing paling penting iku narkoba iku gak ngancam kesehatan tok. Tapi yo masa depan. Nah, ojo nganti terjebak lo ya.
1: Iya Ning. Lah, terus Ning, yo apa Ning carane supaya awak dhewe iki iso mbantu-bantu wong sing di sekitar awak dhewe?
2: Nah, awake dhewe iki iso ngedukasi. Ojo ngomong soal bahaya narkoba, tapi jelasno dampake.
1: Nah, aku yo setuju Ning. Nah, awak dhewe iki iso lho Ning ngajak wong-wong melu kegiatan sing positif. Lah, supaya iku wong-wong iku yo gak kejeblos sing gak bener Ning.
2: Bener. Ayo, awake dhewe usaha bareng kanggo gawe lingkungan bersih narkoba. Narkoba, musuh bersama. Lawan sampai tuntas.

0: ning akeh masalah kobongan sing maune gak sepiro malah tambah gede goro-goro salah coro ngatasine. Nah iki, ayo podo pelajari klasifikasine kobongan ben gak salah ngatasine. Sing dimaksud klasifikasi kobongan iku klasifikasi utawa pembagian kobongan dasare jenis barang utawa bahan sing murup. Ono e klasifikasi kobongan iku dikarepno iso luwih gampang utawa luwih cepet ambek luwih teliti kanggo milih media pemadam sing bakal digunakno kanggo ngelakokno pemadaman. Klasifikasi kobongan menurut bahan bakar sing diobong ambek bahan pemadam kanggo tiap kelas yoiku. Kelas A, melbu nang kelas iki yoiku geni nang bahan sing gampang kobong, contohe kertas, kayu, utawa plastik. Coro kanggo ngatasi iki yoiku nggunakake banyu kanggo ngedukno suhu, bubuk garing kanggo mateni kobongan utawa nggunakno halogen kanggo medhot reaksi rantai geni. Kelas B, geni nang kelas iki yaiku sing nglibatno cairan sing gampang kobong, kaya bensin, minyak gas, lan bahan liyane sing padha. Cara kanggo ngatasi iki yaiku nganggo busa. Kelas C, kobongan sing disebabno tekok listrik tegangan dhuwur iso diatasi ambek nggunakno bahan pemadam kebakaran sing ora kondusif kanggo nyegah kejut listrik. Kelas D, kobongan nang bahan logam sing gampang kobongan koyok titanium, aluminium, magnesium, ambek kalium. Coro kanggo ngatasi iki yoiku bubuk khusus gawe kelas iki. Iku mau yo Cak Ning, klasifikasi kobongan ambek coro ngatasine. Saiki wis ngerti kan? Ojo sampai salah. Soale isok malah gawe kobongan tambah gede lek salah ngatasine.
1: Super flu kuwi dudu flu biasa lo Cak Ning. Iki penyakit sing teko mergo virus flu sing wis bermutasi. Luwih cepet nulare lan gejalane iso luwih abot. Awale mungkin mek kroso mriyang, tapi suwi-suwi iso dadi demam dhuwur, watuk terus ambek awak iki loro kabeh, sirah ngelu nganti awak kroso lemes pol. Sing bahaya, super flu iki cepet banget nyebare. Iso nang sekolah, nang kantor, nang kendaraan umum, karo utamane lek Cak Ning lagi kurang fit. Arek cili, wong tuwa, lan sing daya tahan awake lemah paling rentan kena iki. Tapi super flu iso dicegah lho Cak Ning. Biasano cuci tangan, yen lagi loro nganggo masker, watuk lan bersin sing sopan, lan jaga kesehatan awak. Yen gejala flu kroso luwe abot timbang biasane, aja disepeleke. Enggal priksa nang tenaga medis. Ayo podo waspodo, lindungi awak dhewe lan wong-wong sing kita sayangi. Super flu aja diremehno, ayo dicegah bareng-bareng.

0: mandek dhisik, aja langsung nyelonong ae. Iku lho mobilnya banter-banter, terus jek ijo iku lho.
1: Halah, sik ado iku mobilnya lho. Sik nututi lek mlayu sithik, suwen lek ngenteni abang.
0: Kale ngono. Dalanan Surabaya saiki rame banget lan medeni. Elingo, luwe becik telat semenit ketimbang Ciloko saklawase. Delokan dhisik nengen nyiwo nengen maneh.
1: Iya sih, bener jarimu. Kadang mergo kesusu dadi lali kesametan. Ya wis, ayo ngenteni lampu abang ae.
0: Nah, ngono lho. Dadi wong sing pinter iku gak mek dadi gayane sing apik, tapi aku kudu dadi wong sing waspada lek lagi mlaku.
1: Iya, iki wis abang, ayo mlaku.

pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandu, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandu sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.

0: Apa? Wingi ono pelantikan, mari ngono tepuk tangan kabeh bareng
1: ruame. Wong seneng. Lah
0: ono cecek lugur, kaget ta cecek.
1: Gak perkara kaget.
0: Lah apa?
1: Cecek ya melok keplok e.
2: Intermezzo.

Cerita. Aduh, like zaman kumbien tasih ono sih iku ya. Enggak karo lah like, misale sa niki cek wonten apa orang. Nggih cak ning aku gak ngobrol no iku. Aku iki kepikiran dong. Niku mau wingi-wingane sempat nang medsos iku ono wong sing gawe status utas ya lain ngaran iku. Iku dhewe tentang tradisi gusaran ya kan. Ya to terus ana fotone arek cilik ngaten nggih adike lek gak salah niku nggih. Nah, tradisi gusaran iki nopo sih ya kan? Sajane aku ya penasaran, tapi wong Mbak niku jelasno nang medsos niku tradisi gusaran. Soalnya kan gak akeh wong sing erosisan. Tapi iki ku tradisi salah siji tradisi sing asale saka masyarakat Sunda janing ya. Jadi nanti kita akan maju ke Sunda dulu gitu ya. Gawe ngerteni tradisi gusaran niku apa. Bebekne nang daerah Jawa ternyata ya ono-ono sing mirip ya. Gak resisan sih aku cak nih ya. Ya cak nih kok aku bakal jelas no saisoku sing ketemu nih nang kini ya. Tapi lek misale sing dek kini ku tawaco ya mirip. Gak mirip sih, sama sing dijelas no ambek mbak-mbak iku nang medsos. Ya cak nih mergaiku sampean tetep nang Perempat RRI Surabaya, Surabudaya, Surabaya.

0: Hening, krungu-krungu awakmu lagi ngomong no narkoba ya Ning?
1: Iya Ning, narkoba iku bahaya. Ake sing gak ngerti akibate.
0: Lah iya bener Ning, nek nyoba narkoba iku lho Ning iso ketagihan.
1: Yo gak iku tok, gawe narkoba iku bahaya. Yo iso busa awak, iso kelangan konco, yo kelangan kerjaan. Nah sing paling penting iku narkoba iku gak ngancam kesehatan tok, tapi yo masa depan. Nah, ojo nganti terjebak lo ya.
0: Iya Ning. Lah terus Ning, yo apa Ning carane supaya awak dhewe iki iso bantu-bantu wong sing di sekitar awak dhewe.
1: Awak dhewe iki iso ngedukasi. Ojo ngomong soal bahaya narkoba, tapi jelasno dampake.
0: Nah, aku yo setuju Ning. Nah. Awak dhewe iki iso lo Ning ngajak wong-wong melu kegiatan sing positif. Lah supaya iku wong-wong iku yo gak kejeblos sing gak bener Ning.
1: Bener. Ayo, awak dhewe usah bareng kanggo gawe lingkungan bersih narkoba. Narkoba, musuh bersama. Lawan sampai tuntas. Jane, karapan sapi ya iku salah siji tradisi sing ono tanah Madura. Tradisi iki ono mergo lemahe wong Madura sing kurang subur kanggo lahan pertanian. Malah wong Madura ngalih mata pencahariane dadi nelayan nang pesisir lan ternak sapi sing digunakno kanggo pertanian, utamane kanggo bajak sawah. Jaman biyen, salah sijine ulama Sumenep jenenge Syekh Ahmad Baidawi, Pangeran Katandur, ngenalno cara tani gunakno sepasang pring sing dikenal masyarakat Madura kanthi jeneng nanggolo utawa salogo sing terus ditarik sapi loro. Asal mulane tujuan tradisi iki dionokno, yaiku golek sapi sing kuat kanggo bajak sawah. Wong Madura padha mbudidaya sapi lan digarap nang sawahe. Ide iki disebut tradisi balapan sapi. Nah, balapan sapi terus dadi rutinitas saben taun, utamane sakmarine musim panen. Karapan sapi diawali arak-arakan pasangan lembu sing mubeng-mubeng pacuan karo diiringi musik saronen.

0: Apik men yo klambi nang butik iki. Buatan luar negeri pisan. Senenge aku. Bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih regane larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamer nang kanca-kancaku. Senenge aku.
1: Lho ala, Ning, ketemu
0: iya.
1: Lagi kene.
0: Lho ala,
1: opo kabare?
0: Apik nih.
1: Waduh, mari blonjo opo ae Ning? Burung tak sampean iki.
0: Iya iki lho Ning. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho Ning. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luwih apik ketimbang produk lokal lho Ning.
1: Walah Ning, Ning. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
0: Lho, opo Ning?
1: Sampean ku gak ero ta? Saiki buatan Indonesia iku jauh luwih apik Ning. Gak kalah karo buatan negara liya Ning.
0: Iya ta Ning?
1: Iya, teko sisi bahan. Warna, modele, karo kualitase padha ae Ning. Malah regane yo terjangkau.
0: Lho, iya ta Ning?
1: Opo maneh Ning? Buatan asli tekok pelaku UMKM sing sering muncul ning pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho Ning.
0: Lah
1: sampean ku sobone aja ning butik kono wae.
0: Nang
1: mall-mall kono lho.
0: Aku iki gak ero Ning. Lah ya. Terus produke iki opo ae sih Ning? Aku iki kandhanono.
1: Akeh Ning. Yo ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
0: Iya,
1: malah ono sing teko bahan daur ulang.
0: Lho,
1: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku Ning, luwih ramah lingkungan iku nilai plus-e.
0: Iya yo Ning.
1: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang Surabaya. Apa mana produk UMKM awak dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning mancanegara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku njaba.
0: Hebat yo Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo Ning.
1: Iya Ning.
0: Yo wis, mendine ana pameran UMKM, aku ajaan yo Ning.
1: Yo yo, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta gawe produk asli dalam negeri.
2: Tau ndelok kebaya sing kerahe dhuwur, terus kancinge miring nutup gulu tekan pundak, iku jenenge kebaya janggan. Jaman biyen, kebaya iki identik karo klambine para pejuang wedok, salah sijine Nyai Ageng Serang. Model janggan iki nduweni filosofi ketegesan, kewibawaan, lan dadi lambang wong wedok sing kendel jaga kehormatane. Saiki, kebaya janggan dadi bukti lek warisan budaya tetep dadi jati diri sing nancep nang jaman modern.

0: Bu.
1: Ger putraku.
0: Ger Mas Bombo malah kula Kanjeng Ibu.
1: Kepriye-kepriye nggih?
0: Sampun eyang. Ageng Sinawang sampun paring ilmu
1: kanuragan.
0: Kula inggih matur suwun Kanjeng Ibu.
1: Dadi kaya
0: sembah kula dumateng panjenengan.
1: Ger.
0: Nggih.
1: Putraku minak sopal.
0: Nun inggih Kanjeng Ibu.
1: Yen sliramu kuwi wis diparingi ilmu kanuragan dening Ki Ageng Sinawang ya eyangmu dhewe sing kudu dadi pengeling-eling yo Ger. Ilmu kuwi kudu migunani tumraping nusa lan bangsa.
0: Nun inggih Kanjeng Ibu.
1: Aja dadi ala ning sifatmu. Aja dadi ala ning diri pribadimu. Dadi ilmu iku mau kabeh kudu iso dicakke gawe api ing kabeh warga ana ing kene yo Ger yo.
0: Estu akan dawuh. Mugi-mugi sak sampunipun kula dipun paringi ilmu kalian Eyang Sinawang. Kula mboten tumindak adikang adikung adiguna Kanjeng Ibu.
1: Kaya ngono yo Ger. Iku kudu dieling-eling tenan apa sing dadi janjimu, sing dadi prasopomu. Aja nganti kowe dadi gemedhe.
0: Mboten Kanjeng Mila menika tansah Kanjeng Ibu ingkang kula pundi-pundi mugi tansah paring idi pangestu dumateng Kang Putra minak sopal Kanjeng Ibu.
1: Iya mesti kaya ngono Ger. Apa wae ing tembene sing dadi lelakonmu, dadi lakonmu ana ngendi wae, Ibu tansah ndongaake muga-muga sliramu tansah rahayu wilujeng kalis ing sambikala.
0: Matur duwun Kanjeng Ibu. Lajeng wonten padhepokan menika napa saklaminipun Kanjeng Ibu badhe mondhok dumateng mriki Kanjeng Ibu.
1: Kaya ngono nggir. Pancen ibu iku wis dadi putrane Ki Ageng Sinawang. Apa wae sing kedadian ana ing padhepokan kene bakal ibu lakoni nganti tumekaning pati.
0: Nggih kula nderek Kanjeng Ibu, saklaminipun Kanjeng Ibu.
2: Tak delok saka kadan ibune karo putrane padha jejagungan ana kene jebule.
0: Nggih, Yang.
1: Nggih, Ki Ageng Sinawang.
0: Yang.
2: Iya.
0: Pripun?
1: Ki Ageng, menika kala wau ingkang putra sampun critakaken menapa ingkang dipun lampahi.
2: Kaya ngono.
1: Sampun bombong manahipun angsal ilmu kanuragan saking panjenengan. Kula minangka ibunipun ngaturaken gung pangaksami matur sembah nuwun sanget.
0: Kanjeng Ibu.
1: Ya nggih. Dhumateng
0: saderengipun ilmu saking iyang menika saged kula sakmenika saged malih rupang.
1: Loh, iso malih rupang nggih?
0: Inggih, menawi ibu ngersakaken nitih jaran, nggih, kula saged malih rupa dados jaran.
3: Amit, amit, amit.
1: Loh, jurit.
2: Jurit. Enten Gusti prajurit.
0: Nggih.
2: Enten napa kok
0: ketu Paman Kusnan? Kok sakjak kanggosan kaya-kaya ana wigati sing arep diaturake yang.
3: Nggih, Bapak. Saderengipun kula matur, kula ngaturaken sungkem pangabekti mugi kunjuk wonten ngarsa
2: panjenengan. Oh, nggih, dawuh sami-sami Gusti prajurit.
3: Nggih. Menika ngaten kula badhe dawuh menawi wonten sak jawinipun padhepokan
2: nggih nggih nggih
3: wonten saben sak menika mboten wonten toyan.
2: Oh kados nggih.
4: Ana Karang Perdesan iki
3: wonten Karang Perdesan napa malih wonten saben-saben menika mboten wonten toyanipun babar pindah.
4: Aturmu bener, aturmu bener.
3: Leres Anangir
4: Paman. Pripun menika Kanjeng Eyang Sinawang?
2: Minah sopan. Sarene besok awakmu sing bakal ganteni Eyang ana ing padhepokan Sinawang kene. Mongso borong karo awakmu piye carane? Sawah-sawah iku jenganti gasing. Mesake para kawula kabeh yang ora bisa nandur sebab ora ana banyu. kabeh iku mau tak pasrahake karo awakmu.
4: Sendika dawuh. Iya. Yeah.

0: mandek dhisik, aja langsung nyelonong ae. Iku lho mobilnya banter-banter, terus jek ijo iku lho.
1: Halah, sik ado iku mobilnya lho. Sik nututi lek mlayu sithik, suwen lek ngenteni abang.
0: Kale ngono. Dalanan Surabaya saiki rame banget lan medeni. Elingo, luwe becik telat semenit ketimbang Ciloko saklawase. Deloken dhisik nengen nyiwo nengen maneh.
1: Iya sih, bener jarimu. Kadang mergo kesusu dadi lali kesametan. Ya wis, ayo ngenteni lampu abang ae.
0: Nah, ngono lho. Dadi wong sing pinter iku gak mek dadi gayane sing apik, tapi ya kudu dadi wong sing waspada lek lagi mlaku.
1: Iya, iki wis abang, ayo mlaku.

Super flu kuwi dudu flu biasa lo, Cak Ning. Iki penyakit sing teko mergo virus flu sing wis bermutasi. Luwih cepet nulare lan gejalane iso luwih abot. Awale mungkin mek kroso mriyang, tapi suwi-suwi iso dadi demam dhuwur, watuk terus ambek awak iki lara kabeh, sirah ngelu nganti awak kroso lemes pol. Sing bahaya, super flu iki cepet banget nyebare. Iso nang sekolah, nang kantor, nang kendaraan umum, karo utamane lek Cak Ning lagi kurang fit. Arek cilik, wong tuwa, lan sing daya tahan awake lemah paling rentan kena iki. Tapi super flu iso dicegah lho Cak Ning. Biasano cuci tangan, yen lagi loro nganggo masker, watuk lan bersin sing sopan, lan jaga kesehatan awak. Yen gejala flu krasa luwih abot timbang biasane, aja disepelekke. Enggal priksa nang tenaga medis. Ayo podo waspodo, lindungi awak dhewe lan wong-wong sing kita sayangi. Super flu aja diremehno, ayo dicegah bareng-bareng.

Nah, Cak Ning, gak isok turu utawa insomnia iki isok dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

0: dok. Rineo dok. Tolong iki benakno HP ini ibu. Koyo eko rusak yo.
1: Iya iya.
0: Apa waya ganti iki dok ya?
1: Sese ndelok sih.
0: Iki lho iki.
1: Walah. Lah iki HP-ne ngedrop ngono lho, Bu.
0: Oh.
1: Baterene entek ngono kok.
0: Sik, iki takeki dhuwit ya. Lah tukokno baterai ki?
1: Enggak usah, Bu. Nek baterene entek iku dicas sae.
0: Ya opo carane?
1: Lah kan wingi iku ya wis tak tumbasno cas.
0: Mm-hmm.
1: Mangkane sampean iku nek ngrungokno radio lewat HP, mm-hmm, kudu didelok baterene.
0: Lho. Aku iki ngrungokno maca patang pro papat RRI Surabaya iku lho, Nduk. Mang bengi ibu sampai keturun.
1: Maca pat iku ta, Bu?
0: Iya.
1: Sing nang FM 96,8.
0: Iya.
1: Bu, ojo lali ya. Acara maca pat saiki iku disiarno dina Rebo. Jam 8 luwih seperempat sampai jam 9:30 bengi, Bu.
0: Iya. Ya wis. Ayo casen HP ini ibu ya. Ayo engko ngrungokno maca pat bareng-bareng.
1: Iya.
2: Prompat RRI Surabaya. Prompat Suara Budaya Surabaya.

0: Yakni cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampe ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebecikan lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke yo terkenal mergo ajaran Molimo, yo iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.